present lo. Oy. Na iwit man si kuan si Re, pero sige lang bahalag iwit. Sikan gapon ang atin dati. Kay naka-present magyapon bisag iwit. Ah.